0: penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selendangannya meledeh kabeh kuwi lho benane.
1: Begengge.
0: Begengge.
2: Aa sayang.